0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je

0: Dilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
0: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Specikl. Namesto štirih ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolos je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
3: Vreme.
5: Naše jutro bo sveže, ampak brez skrbi, pol se bo pokazal sonček. Najvišje dnevne temperature od 18 pa vse do 22 stopinj.
3: Promet.
5: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo že na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice zaradi prometne nesreče na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
6: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best ritmom.
6: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
5: Eno lepo sredino jutro vam želim na Best FM, dve minutki imamo čez šesto in jaz upam, da je vaša kavica topla in lih prav posladkana ali pa lih prav grenka, da vas lepo počasi zbudi. Če pa je komu telefon ostal čez noč pržgan na Best FM, pa bo točno čez ena, dva, tri pozvonila vaša budilka.

0: Kababa na BSTV-u in Aleksandra Prijavič, 12. mama če 6. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Trenutno imamo samo en zastoj in to je na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice zaradi prometne nesreče na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale. Ostalih posebnosti trenutno ni in dajmo upati, da tako čim dalj časa ostane. Zdaj pa vam jaz samo še želim srečno in varno pot še naprej, če pa paste kar kol novega, pa javite na 051 806 806. V naši družbi pa že gospodič Jay za dobro jutro in ti bi mogla, da mi budeš. Čerka, uživajte.

0: Berlin, Halid Bešlić i Na godina vrela na Best FM od 20. Mama će 6. Dobro jutro. Maja Tasić sam u vašoj družbi i kar je bio čeri torek je zelo čas da vam raskrijem zmagovalca Best Fighta. Best Fight! V včerajšnjem Best Fightu sta se v ringu bojevala Mitar Mirić in Dotakni me komad in pa Džani, ki je sam. In jaz bi rekla, da je bilo zelo napeto, ker se še jaz osebno ne bi mogla odločiti, kjer komad mi je zmagovalni. Ampak ljudstvo je izglasovalo, da...
1: Zmagovalec današnjega Best Fighta. Z rezultatom 62 proti 38 je postal suvereno... Ja, kdo drug kot Džani?

0: ker je Džani zmagal tale torko Best Fight na Best FM s komadom Sam, ga slišimo čisto takoj po oglasih. Vi pa lahko glasujete spet na sedem tork v našem Best Fight ringu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: in skloni je od moga stola. Dobro jutro, pogledajmo kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo še tako zelo sveže jutro, res pa še pržgat, iskreno, že kar malo gretja v avtu, ampak čez dan bo sončno in pa temperature tam od 18 do 22 stopinj.
1: Promet.
0: Pa pogledamo še na ceste. Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice ter na cesti Mengeš-Trzin. Če opazite kar kolonga, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo in jaz upam, da je vaš avto že fino zagret in da ne zmrzujete, ker iskreno, kot sem rekla, sem se tudi jaz malo gretjo dan spržgala. Dan se je začela uradna jesen, zdaj sicer listi so že skoraj odpadli zaradi vse te vročine, ki je bila letos poleti, ampak upajmo, da bo vsaj naša jesen malček barvita. Gremo se zdaj prebuditi ob naši kavici in ob naših najboljših ritmih, tako da evo, jaz v našo družbo že vabim gospodično Senido in Behute.

0: In njihov Dunav, vse je stekel po frekvencah Best FM-a. Dobro jutro, Maja Tasič, sem zato tukaj, da vam popestrim čisto vsako jutro, pa vam za prebojni dan zavrtim nekaj, kar vam lahko prinese za ston gledanje balkanskih serij in filmov.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: Na MOOC TV Slovenija imajo res svega iz svašta. Balkanske serije za solze sreče, za solze žalosti. Originalom drugače stane 5,99 €. Vi pa imate ta teden možnost dobiti za pol leta za nič evrov, nič. Ker vam jo zrihtamo mi. Če boste prepoznali tale izsek iz enega balkanskega filma ali serije, ki ga bom zelo zavrtela, potem imate velike možnosti, da to tudi dobite. Pa da vidimo, kakšni poznavalci ste. Evo ga, dobro poslušati.
2: Samo da znate, duplo bolje pevamo dolg.
3: Ja imao bi šta da ti kažem za kraj.
0: Okej. Ajde, zavrtim še en klip.
4: Ulica je postala moj novi dom. Torčar je bio najlepše mesto za odrastanje.
0: Evo, če se vam je že posvetilo, za kateri film ali serijo gre, potem se parjavite na 051-806-806 s pravilnim odgovorom, vašimi podatki in seveda ključno besedo MOOC.
1: Bestov teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOOC TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOOC TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOOC TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best kico DJ in best leva. Perfel ekipo, začnemo.
5: Geco, kdaj začnemo?
6: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
5: Kdaj pa končamo?
6: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo! Enkrat v ponedeljek.
7: Silut!
8: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus, ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
9: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, ne? Se vidimo tam!

0: Imam en ugan kozate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen

0: Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaja vprašanje cene. V ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni.
1: Vreme.
2: Naše sredino jutro je trenutno malo bolj sveže, ampak brez skrbi, čez dan bo sončno in pa tudi take ok temperature bojo najviše od 18 pa do 22 stopinj.
1: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Promet.
2: Pa poglejmo še na ceste. Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice. Zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Trzin-Črnuče, Pjava Gorica, Škofljica in ostali jutranji znani zastoji. Če opazite kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
5: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
5: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, jutro je, 3 minutke imamo čez 7, bi bila tole sigurno bolj zelo normalna ura za zbujanje, ampak nekdo more bolj zgodi vstati na tem svetu in to smo mi. Tako da, začnimo tole uro s čisto ljubeznijo do Adija Šošeja in Senide in do naše preljube kave, ki nas vsak dan lepo zjutri prebuja, da lahko normalno delujemo čez dan. Adi Šoše in Senida, vama pa predajam moj mikrofon.

0: Ulica Soje, Boban Rajovičina, ne vjerujem na Best FM, 15. imamo čez sedmo in poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno pokvarjeno vozilo še zmeraj stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice. In pa imamo še kar nekaj zastojev in sicer stojite na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenjski avtocesti od Gorsuplja ter na cestah Laško Celje od Polul proti centru mesta, Trzin Črnuče, Pjava Gorica Škofljica in še ostali tipični deli, kjer so jutrni zastoji. In pa imamo še eno policijsko kontrolo pod Vinsko-gorskim klancem v smeri Velenja. Če pa ste kar kol novega na testah, pa sporočite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej, v naši družbi pa že kraljica Sek Aleksič in zakoni se v

0: Luka Aleksić na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in jaz točno vem, kje se najde lahko velik ljubezni ali pa potencijalna ljubezen.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: In če iščete ljubav na frišno ali pa probate preboleti staro, vas vabim tole soboto v klub Square v Ljubljano. Ob 11 bomo začeli, tako da pridite že malo pripravljeni. Lahko se predtem že zmente za kakšno pijačko, se malo pomente z vašo družbico in potem ga prijete žurat vse do jutra. DJ Geco bo sigurno poskrbel za same hite, Best Neva pa bo poskrbela za res hudo energijo, ker ona je vedno k na federima. Tako da, če vas ni manjkate, kje se dobimo v soboto v klubu Square ob 11.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best Geco DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
2: Geco, kdaj začnemo?
3: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
2: Kdaj pa končamo?
3: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
4: Si lud.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ekskluzivno upojanje spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si. Head to head drag race.
11: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
12: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstop

0: Lojze Lukas in lična karta na Best FM, ure točno pol osmih in poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno je še tako malo sveže v zuni, ampak na poti je sonce in ostal bo čez cel dan, temperatura je pa tam od 18 do 22 stopinj, jaz pa mislim, da na sončku še kakšna stopinja več.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoji so še zmeraj na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Domžala Šentjakob, Trzin Črnuče, Pjava Gorica Škofljica, Ik Škofljica in te ostali tipični deli, kjer so jutrani zastoji. Pa poglejmo mi še naše radarje in sicer bela Fiat Panda vas čaka v Borovnici pri Medle na Ovinku in pa policijska kontrola pod Vinsko-Gorskim klancem v smeri Velenja. Če opazite karkoli novega na cestah, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke,
4: nažgi do konca
3: in se prepusti The Best ritmom.
4: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro z vami je Maja Tasič.
0: Jutrček, 2 minutki imamo čez pol osmo, Maja Tasič sem z vami na poti v službo in vam vsako jutro delam dobro družbo. Če se gre kdo zelo slikati slučajno za novo osebno, pa vam dam tako veliko sreče, da bo fotka čim lepše izpadla, zato ker te slike na osebnih so vedno najhujše. Tako da prej je bil Žaca Lukas tukaj z njegovo lično karto, zdaj pa prihajata z njuno lično karto Vojaž in Ceca z muškarčino.

Gospod Justina, Barbara Bobak je bila v naši družbi. Dobro jutro, mada si, če vam delam družbo in mogoče že med vašo službo. 14 minut nam zmanjka še do 8 in nekako prva stvar, ki jo naredimo, ko pridemo v službo, naj bi bila po večini po vseh teh raziskavah to, da si gremo skuhat kavo, da lahko lažje preživimo naš službeni dan. Tako da, dajmo tudi zdaj to narediti, jaz pa nam zazraven dam tale komadič, da bomo uživali v kuhanju kave, mogoče bo kdo še zraven. Za plesom.

0: in telo mi gori čez nekaj trenutkov v naših ušesih, jaz pa upam, da bo vaša kavica najbolj možno dobra, kar jo lahko danes kuham.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
3: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Poročni Expo 2026.
9: Vse za vajno Pinterest poroko.
8: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Ošić-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
9: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
8: Medtem, ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je Prijavšič Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću uložila znova.
10: Vreme.
11: Pred nami je sončna strana.

0: Med 18 in 22 stopin, tako da še zmeraj za kakšne kratke rokave, ampak je fajn par sep imeti tudi nekaj za ogrnt.
1: Promet.
0: Pa poglejmo na naše preljube ceste in sicer zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, ter na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče, Pjava Gorica Škofljica, Ig Ljubljana in ostali deli, kjer so vedno jutreni zastoji. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško Celje, zastoji so tudi naprej proti centru Celja in pa semafor ne deluje v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtocesti. Ceste. In pa poglejmo še mi naše radarje, ki ga merijo. Bela Fiat Panda vas čaka v Borovnici pri medletu na Vinku in pa policijska kontrola še zmeraj pod Vinsko-Gorskim klancem v smeri Velenja. Če opazite karkoli novega, sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
3: Best FM.
4: Nova ura.
3: Nova energija.
4: In nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, ure 8:03 minutke, Maja Tasič, se družim z vami v sredinem jutru in jaz upam, da je šlo do zelo vse po planu. Če pa se je pa tako kaj mal svižlo, pa je tudi to čist ok, še zmer je čisti začetek tega našega dneva, tako da lahko vse še popravimo, ne se ne skrbeti. Men se v tem jutru že ful pleše, tako da bom dala zelo eno plesno, pa če se komu tudi zelo še pleše, naj mal zapleše z mano. Željko Joksimović, ko da ne postojim, brate moj, uživajte.

0: Mila Kitić, što mi nisi manje volela na Best FM-u 14. Mamo će za 8. Dobro jutro. I nevo, tu stanje na cistah se izboljšuje, tako da naj vam povem, kaj je manj oziroma kaj ni novega.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmer na primorske avtocesti od Vrhnike, na štajerske avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče in pa Pjava Gorica Škofljica ter Ig Ljubljana. Zdaj, prometna nesreča še zmer je ovira promet na cesti Laško Celje, pred oviro je zastoj in pa zastoj so tudi naprej proti centru Celja. To bi bilo pa zaenkrat to. Če opaste kar koli novega na cestah, ja, to jaz upam, da bo čim manj stvari. Jaz vam želim samo še srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa grem malo ogreče svoj jezik s tole kavo, ker očitno moja glava ne sodeluje z njim. Sanja Đorđević v naši družbi in pa poruči... Ok, poruči pesmu, saj meno mojim krepom.

0: Milan Stanković i Buba Koreli, brane mi te svi. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi i danas je 23. septembar, dan koga poznamo tudi kot dan slovenskega športa. Ja, prav na današnji dan, leta 2000, na olimpijskih igrah v Sidnju, je takrat prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. To se je takrat zgodil kar dvakrat. Prva sta bila takrat Veslača Istok Čop in Luka Špik in v dvojcu ter strelec Rajmond Debevec. No, na ta dan se torej spodbuja, da veliko športa ali pa če že dolg nismo, da to naredimo prav danes. Evo, jaz lahko zase povem, da sem plesala celo življenje in plešem še zmer, brez tega ne morem. Zdaj, včasih se kdo ne strinja, da se plešte kot šport, ampak jaz lahko rečem samo, pridite na trening, pa boste videli, kakšen napor zna biti plesni trening. No, danes pa bo vaša Nadja Kovačevič, oziroma Zaigrahovac, v popodnevu gostila kraljico boginjo rokometa Ano Gros. Tako da, sigurno se preklopte popovdne, ker bo zelo zanimivo poslušati njom pogovor. Zdaj pa šivamo dalje z našo musko, jaz pa vam rečem, danes gremo vsi skupaj mal športat. Aleksandra Prijović in pa neponovljivo takoj po glasih že v naših ušes.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: si rekla da me voli. Dino Merlin, kad si rekla da me voliš na Best FM-u, pogledajmo u nebo.
1: Vreme.
0: Ja, znači, še zmeraj kao nekaj tako megla, pa malo je tako malo bolj mrzlo, saj tako mi govorijo, ko prihajajo v službo, da so si mogli vsi greti danes na vico do kraja, tako da temperature danes od 18 do 22 stopinj, ampak sonce se bo pokazalo, ne zgubi upanja, ker nas čaka zelo lep sončen dan.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zastoji so še zmeraj na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in pa stojite še na cestah Domžale še Tjakob, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica in pa Ig Ljubljana. Pa dajmo pogledati še naše radarčke. In sicer radar imamo v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu in pa radar na Stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu. Če pa ste karkoli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806.
2: Best FM.
3: Nova ura,
2: nova energija
3: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasič.
0: Best jutro za dobro jutro vam želim na Best FM-u Maja Tasič. Jaz upam, da ste v redu, jaz upam, da imate eno lepo jutro do tega momenta. Zdaj pa takole, v soboto gremo žurat kam? V Klub Square v Ljubljano na Best žurko. Začeli bomo ob 11. Neva bo imela pripravljene glasilke, da se dere vse do ponedeljka zjutri. DJ Geco vam bo izpolnil marsikatero glasbeno željo, ki si jo boste zaželeli. To bo res en fajn večer, res se ga bomo naplesali, res se ga bomo napeli. Tako da jaz kom čakam, da se začne. Sicer moram počakati do sobote, ampak evo, se vidimo ob 11. zvečer v Ljubljani v Klubu Square. Zdaj pa jaz bi rekla na primer Geco to Geco, daj mi izpomen tole željo, stoja pa do gole kože, prosim.

0: žilko Samrčiči, ne kapiram. Dobro jutro, moja Tasič, sem vaša jutranja družba in ta teden bom nekomu od vas zrihtala džabe, naročnino na MOVE TV Slovenija in prišparala ful enega denarja za TV, te zadeve, ki jih plačujemo.
1: Čau poletje, živje šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Na MOVE TV Slovenija najdemo čist vse te dobre serije, filme iz Balkana. Take, ki jih lahko gleda absolutno cela familija zvečer pred TV-jem in se čist nobenmu ne mudi spat. Če pa se komu naprimer ne da gledati te dotične serije ali pa filma, ki ga je zbrala pač familija, pa lahko gre tudi v svojo sobo in pogleda svojo zadevo, ker se lahko na MOVE TV Slovenija lahko gleda na dveh ekranih na enkrat, pa 10 licenc imamo, če kupimo eno naročnino. In ta teden delimo mi prav tako naročnino za pol leta. Zdaj, mi malo preverjamo, kakšni ste vi poznavalci balkanskih serij in filmov, tako da vsak dan zavrtimo en izseček iz enega filma ali serije, vi pa morate ugotoviti, za kater film ali serijo gre. In danes je na sporedu talele.
2: Samo da znate, duplo bolje pevamo dolg.
3: Ja imao bi šta da ti kažem za kraj.
0: Jaz lahko rečem, da to je po moje eden mojih najljubših filmov, ko sem jih pogledala, celo v kinu. Pa imam še en klip, bom še se drugega zavrtela, če se slučajno komu ne svida, za kater film gre.
4: Ulica je postala moj novi dom. Torčar je bio najlepše mesto za odrastanje.
0: Jaz mislim, da zdaj že veste. Tako da, hiter napište, za kater film ali serijo gre na 051-806-806. Napište še svoje podatke in pa še ne pozabiti ključne besede MOVE.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOVE TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
6: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
1: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
6: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
7: Best žurka.
1: Best kids of DJ in best leva. Prpen ekipo, začnemo.
8: Geco, kdaj začnemo?
9: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
8: Kdaj pa končamo?
9: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
10: Silud.
11: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.

0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Best Muzica.
2: Party Muzica.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
5: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
4: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
6: Vreme. Pred nami je res sončna sreda, sonček se je že pokazal, temperature pa bodo tam med 18 in 22 stopinj.
0: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
7: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
7: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
6: Promet. Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče in pa Pijava Gorica Škofljica ter počasi gre še na cesti Ig Ljubljana. Daljši zastoji so na cesti Laško Celje proti centru mesta.

0: radarje, ki slikajo. Enega imamo v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa ta drug radar imamo na stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu. Če obaste kar kologa na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Best FM.
2: Nova ura,
1: nova energija
2: in nova doza The Best muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
2: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez deveto in kako vem, da bo dober, če sonce v zoni, pa take lepe jesenske temperature ne more biti niti slabo, pol pa temu dodamo še eno pijačko na soncu, dobro malco, pa smo. In pa še uro moramo začeti z enim dobrim komadom, ker jaz sem mnenja, da ura je odvisna od tega, ko se začne, tako da v našo družbo vabim Harisa Džinoviča in Pariške kapije. Uživajte.

0: Dara, Bubamara in All Inclusive na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. In ker dan svetovni dan športa, ne svetovni dan športa, danes je dan slovenskega športa, me zanima, a ste danski športar oziroma a boste kaj športar?
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Ker ta teden vam na bestu mi dajemo motivacijo za šport s tem, da delimo polletno karto za fitness center Bit za džabe. Vse, kar morate narediti, je to, da morate prepoznati zvok naprave, ki vam jo mi zavrtimo. Pa dejmo mi zdaj zavrteti današnji zvok. Dobro se pripravite in dobro napnite vaša ušesa. Kaj je tole? A veste? Ma dejmo še enkrat zavrteti, ker niti jaz ne vem, če bi se zdaj vozila v avtu, pa ne bi pozorno poslušala, dejmo še enkrat zavrteti, zdaj pa vsi pozorno poslušati. Jaz mislim, da vem, kaj je to. Jaz mislim, da vem, ker sem bila tokrat v fitnessu, da vem. Vi pa, če ste bili v fitness centru Bit, pa tudi veste, da imajo tam absolutno vse možne naprave, tako da, če ste že trenirali, sigurno poznate tale zvok. Če ne, pa boste šli v fitness centru Bit in probali tam trenirati, zato, ker boste dobili polletno karto. Tako da, prijavite se na 051-806-806 s pravilnim odgovorom in seveda z vašimi podatki in pa preizkuste svojo srečo, a boste prav vi dobili polletno karto v fitness centru Bit.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na 051-806-806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj dva meseca

Nikolija in divja orhideja na Best FM. 20. imamo čez 9. Dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo na Best FM. In ker je danes 23. september, je prvi jesenski dan. Zdaj, eni smo kar veseli, da je tako. Tudi temperature take jutranje so bile točno take, da se ve, da je jesen. Jaz pa verjamem, da se marsikomu danes še toš po včerajšnjem dnevu, ko je bilo še poletje, tako da za vse vas imam zelo en komad, ki definitivno spominja na letošnje poletje in to je od Devitota.

0: Ampak brez skrbi, tudi naslednje poletje bo zelo hitro prišlo, ker tako, kot smo lani govorili, oj, je zdaj zima, prihaja poletje, lejte, zdaj le čez par mesecev imamo že novo leto, tako da pol je sam še par mesecev in pol je že poletje. Nas pa devito lahko odpelje v poletje, kadarkoli si želimo, s komadom rock'n'rolla in zato prihaja direkt po oglasih v našo družbo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Picasso.
8: DJ Time, back in time s prijatelji.
9: Petek, 16. oktober.
8: Razprodano.
9: Najavljamo.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Čau, jaz sem Devito, a vi slušate...

0: Čakaj me kot kolima in džogani na Best FM, ura je točno pol desetih in poglejmo, kakšno vreme nas čaka na današnjo sredo.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka sonce, sonce, sonce in sonce, temperature pa tam od 18 do 22 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah pa je trenutno tako, zastoji so še zmeraj na štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in pa daljši zastoji so na cesti Laško-Celje od Polun proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. To bi bilo zaenkrat to, če pa ste kar kol novega, pišite, kličite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deseta, Maja Tasič sem v vaši družbi in če bi si lahko zelo zaželela eno željo, bi bila to, da prav jaz dobim tale Move TV Slovenija za pol leta za ston, da lahko pogledam vse moje najljubše balkanske serije pa filme. Zdaj verjamem, da je tudi to želja od marsikoga v moji družbi zdale, tako da imejte telefone na glas, ker zelo kmalo nekoga pokličem, da ga dam v žreb za polletno naročnjo na Move TV Slovenija. Zdaj pa imamo najprej Amara Gilata v naši družbi, pol malo nostalgijice, pol vsek Aleksič in pol kličem. Zdaj pa v naši družbi Amar Gila imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Uhu.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša...
2: MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Do zore Inse Galaxy na Best FM, 18 minut, tam še zmanjka do 10. Dobro jutro, dobar dan. Maja Tasič sem v vaši družbi in jaz upam, da imate vsi vaše telefone na glas, kar je napočil ta čas, wow, vse se rima do zdaj, da nekoga pokličem za Move TV Slovenija, za pol leta naročnino, za vse balkanske serije in filme, tako da.
1: Čau poletje, živja šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ja, kar veliko ljudi imamo že v bobnu, zdaj bomo še enega dodali, tako da gremo. Čaki, da vtipkam številko. In evo ga, zdaj pa gremo klicat.
2: Halo,
3: Igor, Joru.
0: Halo.
2: Živjo, lepo zdrav.
0: Živjo, Kemal, Maja z Besta pri telefonu.
2: Živjo.
0: Kje te motam?
2: Sem trenutno v službi.
0: Trenutno v službi. Pa ti rad gledaš balkanske serije,
2: a? Da, tako.
0: Da, kjer je tvoja najljubša?
2: Najljubša, Južni veter.
0: Južni veter. Poznaš tudi vse komade iz tam, a?
2: Ja, poznam.
0: Poznaš. Danes si nam odgovoril na tole, ko sprašujemo, torej za kjer film gre. Pa če ti jaz zdaj še enkrat zavrtim, boš odgovoril?
2: Bom.
0: Boš. Evo, posluši.
4: Samo da znate, duplo bolje pevamo dolg.
5: Ja imao bih šta da ti kažem za kraj.
0: No, za kjer komad gre? Oziroma, film.
2: To je za nedeljo. Nedelja.
0: Nedelja od DJ-a, ne?
2: Tako.
0: Bravo, si gledal film v celoti?
2: Da, sem v kinu gledal.
0: V kinu si gledal. To je bil pa res en vrhunski film.
2: Ja, ful je lepo.
0: Ja, se je potočila kakšna solzica?
2: Niti ne, ampak tako v redu je bil film.
0: Lepo, lepo. Kemal, jaz ti lahko rečem, da si v žrebu za polletno naročnino za Move TV Slovenija, kjer so vse najljubše serije, filmi iz Balkana.
2: Hvala lepa.
0: Ja, tako da poklič žena pa ji to povej. Mogoče bo ta zdaj fulenih filmov pa serij gledala.
2: Bom, takoj. Best je film najboljši ste. Čau.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s tvojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim.
7: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Morate zamenjati gume.
14: Avtosvetek.
13: Bi radi oprali avto.
14: Avtosvetek.
13: Potrebujete avtoservis.
14: Avtosvetek.
13: Auto-svetek.si.
14: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
15: Hej, nema tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
8: Učitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pošeči desnici.
7: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je preplatala v državnem zboru. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
9: Vreme.
10: Danes bova imela sončno temperature od 18 do 22, jutri pa naj jo čaka podobno vreme z nekaj plohami proti večeru.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice in pa daljši zastoji so tudi na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Pa neki radarjev vas čaka. Radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu, potem je eden na koncu hitre ceste razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba v smeri Italije, eden vas čaka v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in pa še eden je na Stojalo v Prevaljah pod Krimom. Tako da počasi in previdno in srečno pot.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Sem.

Dober dan, začenjamo z Bezdnevom, s tabo sem Kaja Senegačnik. Mogoče se še ne poznava, živjo, jaz sem nova tle na Bestu. Ja, danes imava fulenih stvari, ki se nama bodo dogajale. Od nagradnih iger do žurk, ugotavljala bova filme pa zvoke v fitnesu, zraven bova imela pa še en kup dobre muske, tako da super sreda. Začenjava pa z Dono Ares, ubila me tvoja nevjera. Uživajte!

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Pijović i njen frišan Macho Man.

13 mava čez 10. Dober dan, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Na polovički tedna smo, sreda je tekma obeden dan. Nis na začetku, nis pri koncu, sam pač si. Edino, kar je na sredo dober, je super sredo meko, ne? Mi do nadaljuje vas damo, ki pa je trikrat spremenila ime. Njeno pravo ime je Radmila Ivanović. Na samem začetku karijere je nastopala pod umetniškim imenom Lepa Rada. Pol so ji pa predlagali ime Mila, ki izgleda ni bil všeč, tako da na koncu se je odločila za Tina. Tako da Tina Ivanović in ekstra na Best FM-u. Uživajte!

0: Mirza Selimović, znan je po svojih res lepih baladah, po poklicu je pa v bistvu gradbinec. Nama se pa pridruži po kratki pauzi na Best FM-u. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Head-to-head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vreme.
1: Ja, jutro je bilo bolj sveže, čez dan pa kaže na sonček in jasno nebo, temperature do 22 stopinj, v glavnem en super dan za izkoristiti.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa, tam previdno, pa čakajo vas trije radarji. Eden je v Mislinski Dobravi pri Demolu, potem je eden v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in pa na Stojalovaš čaka v Prevaljah pod Krimom, tako da malo bolj počasi in pa srečno pot.
3: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan na Bestu, Kaja Senegačnik sem s tabo. Ta teden ti na Bestu zrihtamo polletno naročnino za...
5: Čau poletje, živjo šola in Bestov teden balkanskih filmov in serij.
1: Ja, zdaj, ko prihajajo hladni meseci, pogledamo malo več filmov kot ponavadi, ampak na primer jaz imam zmer problem, kaj zbrat. No in če imaš ti isti problem, imam zdaj jaz eno rešitev. MOV TV Slovenija. Na enem mestu najdeš 44 televizijskih kanalov, kup balkanskih filmov in serij, spremljaš jih lahko na televiziji, telefonu, tablici, računalniku, če pa kaj zamudiš, pa za 7 dni pogledaš nazaj. Tako da mi na Bestu, ko vsi radi gledamo filme, ta teden iščemo nekoga, komu bomo podarili polletno naročnino na MOV TV Slovenija. Zdaj pa pravila so taka. Jaz ti zavrtim izsek iz enega filma ali pa serije, ti moraš ugant, kater je, pa mi na nič 51 806 806 napisat in v petek bomo izmed vseh prijavljenih s pravilnim odgovorom žrebal enega srečneža, ki ne bo rabo več razmišljati, kater film gledat ali pa serijo. No, današnjo smo že ugotovili in iščemo že jutrišnjo. Zdaj pa dober posluši.
6: Za pokoj duše Adolfa Hitlera. In da se čuvamo za četaj zana.
1: A veš, kater je? A ti dam še en namik. No, dej še mal napni ušesa.
7: Prle, a odkud ti i tihi znate da pucate?
8: Pa maturanti su to učili uči rad. Krećimo.
1: Se bo šlo, a ne? No, hitro se parjavo na nič 51 806 806, ta čas pa nadaljujeva z dobro musko.
5: Bestov teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na nič 51 806 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi,

17 minut nama manjka do 11. Dober dan, s tabo sem Kaja Senegačnik. Tole je bila Milica Todorović, naslednja dama, ki nama bo pa delala družbo na tale prvi jesenski dan, pa je tale.

0: Dragana Mirković se nama pridruži u kratkem. Ustanu mojoj družbi na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Mm. Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Poročni Expo 2026.
10: Vse za vajno Pinterest poroko.
9: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best kidso DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem polju so ob sedmih izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
10: Vreme.
11: Dan se je začel precej sveže, ampak sonce ima danes očitno velike plane. Čez dan bo jasno in sončno, termometri bodo pokazali do 22 stopinj, torej en lep dan je pred nami.
10: Promet.
11: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoji pa so tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper. To je zaenkrat to, tako da srečno pot in varno do cilja.
12: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli.
16: V best dan za dober dan.
17: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
11: Eno lepo sredo vsem skupaj, s tabo sem Kaja Senegačnik. Če niste vedeli, danes je uradni začetek jeseni in dan slovenskega športa. Ja, na besto se nam bo ob 3 popoldne pridružila tudi Ana Gros, rokometašica, bo z Nadjo rekla kakšno o športu pa o rokometu. Jaz o rokometu res nimam pojma, bolj sem za nogomet, pa ker sem celjanka, valjda navijam za cele, a ne? Glih sem se na primer naučila, kaj je offside. Toliko tem. Dejva zavrteti en komad, ki pa še tle zraven.

Maja Berović, desetih mava čez enajsto, Kaja Senegačnik, ti delam družbo. Če je dan že od jutra ali pa od včeri vsega mal preveč, mogoče ne rabiš sam še ene kave, ampak tudi pravi prigrizek. Jaz sem glih brala, da oreščki, semena, sadje, pa tudi jogurt pomagajo pri zmanjševanju stresa. Pa tudi čokolada je na seznamu valda. Tako da imaš dober izgovor za kak košček dva ali pa kr celo tablico. No, jaz mislim, da stres zmanjšuje tudi muska. Tako da dejva nadaljevati z najno playlisto z Dejanom Matičem in preko. Dobar dan na bestu.

0: Na in kralj poletja, Saša Kovačevič je bil tole. Ja, jaz to vedno povem, pa bom še zdaj. On ima najboljše poletne fotke na Instagramu. Škoda, da je konec poletja. Požuri, ne malo požuri tudi vikend v najino družbo. S tabo sem Kaja Senegačnik, ostan z mano, Halit prihaja po kratki pavzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, zjutraj smo si mogoče želeli še eno plast oblačil, čez dan pa jih bomo lahko spet slekli. Čaka naš sončno in jasno vreme do 22 stopinj, skratka, nimamo se kaj za pritožvat.
1: Promet.
0: Zastoje so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Šmarje Koper, pa čakajo vas trije radarje. En bel kedi je v veliki loki pri Trebnjem, potem je eden v Kranju na laborah pri Iskri smer Delavski most in pa eden je med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Počasi in previdno ter varno do cilja.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
0: Dobar dan na bestu, Kaja Senegačnik sem s tabo. Jaz imam eno težavo, ki mislim, da si jo delim z velik ljudmi. In to je pomankanje motivacije za fitness. A ni smešen, imamo jo dvakrat na let. Ko je konc poletja, da se pripravimo na naslednjega, pa januarja. Vmes imamo pa en kup izgovorov.
3: Prepoznaj bit zvok.
0: Ja, tole je rešitev. Fitness center Bit na Litijski 57 v Ljubljani. Imajo več kot 100 vadbenih postaj, kardio in crossfit opremo, proste uteži, boksarske vreče, pa tudi več kot 140 ur vodenih vadb na mesec. Pa eno ful dobro foro imajo, če skleneš letni paket, vam 6 mesecev podarijo, kar pomeni, da pol leta treniraš za ston. Bova midva dan skupaj poiskala motivacijo. Posluši zelo dobro, ker bo slišal en zvok iz fitness centra Bit, tvoja naloga pa je ugotoviti, katera naprava ali vaja se skriva za njim. Če pravilno odgovoriš, si lahko prislužiš mesečno karto za fitness center Bit. Si pripravljen? 3, 4. A bo šlo? Jaz mislim, da tale bo šla, no. Bom še predvajala enkrat, poti dam pa še en namik. Tole narediš po koncu vaje. Zdaj pa vzam telefon, napiš SMS na 051-806-806, pa če dobiš klic, pol smo mi. Mi doba ta čast nadaljujeva z samo best musko.
3: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj dva meseca.

0: vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.
1: Ne mo-

0: Davi, Tamaro, 14 minut do 12 mi kaže ura, dober dan na bestu, Kaja Sanegačnik sem s tabo. Nadaljujeva z enim najljubših pevcev Luke Dončiča.
1: Zlato moje, na živo ljubav, novo nebo.
0: Saša Matič se nama pridruži v kratkem, ostani z mano, da ne zamudiš.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
9: Vreme.
10: Ja, danes ne bo nobenih presenečenj, ne bo večinoma jasno in sončno, temperature pa do prijetnih 22 stopinj. Jutri lahko pričakujeva podobno vreme.
11: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Promet.
10: Zastoj so na cestah Izola Valeta v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper, pa 2 radarja merita. Belked je v Veliki Loki pri Trebnjem in eden je v Kranju na Laborah pri Iskri in meri v smeri Delavski most. To je zaenkrat to, jaz vam želim srečno pot in varno do cilja.
9: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
12: v Best Dan za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
10: Eno lepo sredo vsem skupaj, s tabo sem Kaja Senegačnik. Ja, uradno se je dan začela jesen, tako da je ovo lep prvi jesenski dan. Slišala sem glih kar, da je v Srbiji sneg, jaz upam, da ga mi še. En čas ne bomo imeli, ne bo malo sončka, pa malo jeseni. Malo sem jaz tudi pogledala naprej po najini playlisti in naslednja je Goga Sekulič. Ona je za snemanje svoje velike uspešnice Gačice, ki jo bomo slišali, iz leta 2006 vzela kredit. In pa, da je plačala besedilo, ki ga je napisala Marino Tucaković, pa je prodala tudi svoj avto. Tako da ona je res velik dala. Za tale komad. Dejva ga poslušati na Best FM-u.

0: Alo, dušo, dober dan, kaj jaz se nagačnik, sem s tabo. Ja, dnevi so vedno krajši in to pomeni, da sledi večerno zbiranje filma ali pa serije.
1: Čau poletje, Živja šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: Ja, na bestu ti pomagamo pri tem, zato bomo za te hladne mesece ta teden podarili polletno naročnino na MOV TV Slovenija, kam imaš na enem mestu več kot 44 televizijskih kanalov, balkanske serije pa filme, gledaš lahko na televiziji, telefonu, tablici, računalniku pa za 7 dni nazaj, če slučajno makej zamudiš. No in kako sodeluješ? Jaz ti zdaj zavrtim izsek iz filma ali pa serije, ti pa ugotoviš, iz katere je. Dan smo že ugotovili, tako da iščemo jutrišnjo. Dobar posluši.
2: Za pokoj duše Adolfa Hitlera. In da se čuvamo za 40 dana.
0: A se nam kaj svita? Ti dam še en namig, da bo malo lažje.
3: Prle, a odkud ti i tihi znate da pucate?
2: Pa maturanti su to učili učirati. Krenčimo.
0: Ja, če veš odgovor, ga pošli na 051-806-806 in vsi s pravilnim odgovorom greste v boben za žreb. V petek pa izžrebamo srečneža. Srečno!
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

9 minut nama manjka do pol enih. Dobar dan, s tabo sem Kaja Senegačnik. Jaz že odštevam dneve do koncerta dveh prijateljev, zaradi katerih so karte na Eventimu izpuhtele.

0: In Buba Koreli. Ja, v kratkem slišmo Bubo s temle komadom, ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: vreme.
1: Sonce bo poskrbelo za precej bolj prijetne temperature danes, ogrelo se bo do 22 stopinj, jutri pa naj jo čaka podobno vreme z neki napovedanimi plohami zvečer.
0: Promet.
1: Ja, zastoji so na cestah Izola Valeta v obe smeri in na cesti Šmarje Koper pa en radar mamo. En kedi vas čaka v paki pri Velenju nas proti avto optike, tako da tam malo bolj počasi, drugače pa srečno pot in varno do cilja.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dober dan, dober dan. Na polovički tedna sva s tabo danes sem Kaja Senegačnik vse do druge ure. Če si ravno prekosilo, prmalci, dober tek, ura je danes res taka, da bi lahko neki prgriznala ali pa spil še eno kavico, pa da naj jo malo dvigne. Naj bo pa dvignala tudi muska. MC Stojan, Sergej Četković in Amelina Mina prihajajo v najno družbo. Mal pojačiva radio.

Nemce, stojanja, ta je taka, ki naju prprav malo, da pomigava z buki, pa se prebudiva. Živjo, tole je Best FM, Kaja Senegačnik sem s tabo. Za vse, ki nas poslušate, gre naslednja.

0: kjerkoli si, evo jaz ti pošiljam eno piče za drugare. Spila ga bova pa takoj po oglasih. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
3: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.

0: Square Ljubljana, najjača žurka. Best žurka. Best kids of DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
4: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Narodna muzika.
8: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
8: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
7: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
9: Vreme.
10: Sreda bo sončna, temperature od 18 do 22, jutri pa naj čaka podobno vreme z nekaj plohami in nevihtami proti večeru.
11: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Promet.
10: Previdno, ko si počene pneumatike ležijo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec Arja Vas. Potem so zastoji na Primorski avtocesti v obe smeri med Ravber Komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zamudimo pa se tudi na cestah Izola Valeta v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Pa čakajo vas trije radarji. Eden je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, potem vas Kedi čaka v Paki pri Velenju nasproti avtooptike in pa radar je tudi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo in meri v obe smeri. Tako da malo bolj počasi in pa srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
10: Živjo, živjo. Zadnja ura bez dneva je tukaj. S tabo sem Kaja Senegačnik. To, da se je gorivo podražil, že vemo, če si včeraj tanko si verjeten malo globje vdihnil, ko si pogledal račun. Zdaj sem pa glih videla, da se je začela širiti ena ideja, da bi to soboto za 24 ur vsi pustili črpalke pri mir, pa ne bi točil goriva. Zdaj me res zanima najprej, a se bomo tega držali, drugo pa, a bo to kaj pomagal. A bo pol bencin pa dizel kaj cenej. Ta čas bova pa midva poslušala samo dobro musko in tole je Boban Rajović. Kreten.

0: Sare, dober dan, kaj jaz negačnik ti delam družbo, če ti primankuje motivacije za migat, pa ne na musko, ker to je ne rabimo tolk. Za tisto miganje v fitnessu mam jaz nekaj za tebe.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Ja, fitness center Bit na Litijski 57 v Ljubljani. Oni imajo več kot 100 vadbenih postaj, več kot 140 ur vodenih vad na mesec, pa ob nakupu letnega paketa ti podarijo še 6 mesecev za ston. Ampak danes te ne bom peljala v fitness, ti bom pa dala eno brco, da boš lažje šel. Zavrtim ti en bit zvok iz fitnessa, ti pa ugotoviš, katera naprava ali pa vaja se skriva za njim. Če veš odgovor, pošleš SMS na 051 806 806 in mogoče ravno ti osvojiš mesečno karto za fitness center Bit. Zdaj pa dober posluši. A bo šlo? Jaz mislim, da bo. Zdaj bom še enkrat predvajala, pa napnil šesta. Ok, en namik. Tole naredimo po koncu vaje. Zdaj pa hitro telefone v roko, pošli SMS 051 806 806, mi dva pa nadaljujeva z gljivo ludaro.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljši

Ja, 10 nama jih manjka do 1:30, živijo, tole je Best FM, družbo ti delam, Kaja Senegačnik. Kmalu se nama pridruži še en gospod, ki za razliko od svojih divjih besedil živi zelo umirjeno družinsko življenje.

0: Rosalija.
1: Grša se nama pridruži svojim rijem takoj po oglasih. Ostan zvano na Best FM-u.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Čist vri.

0: vreme.
1: Ja, sreda ostaja jasna in sončna, temperature prijetne do 22, jutri kaže na podobno z nekaj plohami proti večeru.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbr Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa zamudimo se na cesti Izola Valeta v obe smeri, pa dva radarja mava. Eden je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, drugi pa na Gorenski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo in meri v obe smeri, tako da malo bolj počasi in varno do cilja.
3: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Ja, minutko čez pol dve, mava na uri, Kaja Senegačnik sem s tabo, zdaj bo obdobje, ko bomo vsi malo kihali pa smrkali, ker nam bo malo odpornost padla. No in zdaj zjutraj je prišel sodelavc do mene in je rekel, da onka ne more dihati skozi nos, prereže česen na pol in si ga da v nos. In baje, da pomaga takoj. Tako da evo, če boste kdaj rabili, pa ker ne boste mogli čez nos dihati, sam ne id pol med ljudmi, med ljudi takoj. Mal počakajte. Mi da pa nadaljujeva z Natašo Bekvalec. Dobar dan na bestu.

Se ni, da je bila tole 17 minut, k nama manjka do druge, upam, da ti ne manjka več velik do konca smene. Na besto bo še naprej dobra muska, Kaja Sanagačnik bom s tabo še mal, tako da se še ne bova poslavljala.

0: Prihaja pa v najino družbo tudi Katarina Grujić. Ostan z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Poročni Expo 2026.
8: Vse za vajno Pinterest poroko.
7: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
9: Relax.
10: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
13: Narodna muzika.
14: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksyjevo deklico z balonom.
9: Vreme.
10: Ja, danes bova imela sončno, temperature od 18 do 22, jutri pa naj čaka podobno vreme z nekaj plohami in nevihtami proti večeru.
9: Promet.
10: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi tovornjaka v Okvari. Zastoj imamo pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zamudimo pa se tudi na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radarjev in kontrol za enkrat ni, jaz vam želim srečno pot.
11: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popovdne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema
13: Kaja Senegačnik.
10: Ja, dober dan, s tabo sem še vedno, Kaja Senegačnik. Danes bo majčken drugačna sreda, 2 ob 2 ne bo, lahko pa mi dva kako rečemo, pa bo glih tako super. To je tist, a vete, ki si nekje nov, pa ne moreš reči ne, no in dan sem jo sta, pa bom zato malo podaljšala. Evo, tole Best popovdne bova odprla z Aco Lukasom. Uživajte, malo pojačite radio.

Ja, kraljica Bakšiša je bila tole, Teja Tahirović. Mal smo zamigali z boki, če ne druga od veselja, ki grejo smene proti koncu. Tole pa naj jo čaka naprej na najini playlisti.

0: Lapsus Band in Handicap Iran, takoj po oglasih. Kaja Senegačnik sem tvoja družba, ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
5: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sončna sreda, temperature prav prijetne, okrog 20 je, jutri pa napovedujejo podobno z nekaj plohami in nevihtami zvečer.
0: Promet.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani. Stojimo tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa zamudimo se na cesti Izola Valeta v obe smeri. Pa še dva radarja imamo. Radar je v Bruni vasi pri Mokronogu in pa eden je na Gorenjski avtocesti na nadvozu Brba in meri v smeri Jesenic, tako da bolj počasi in srečno pot.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema
0: Kaja Senegačnik.
1: Ja, dober dan, dober dan. Evo, pa sem končno lahko uporabila tale popovdanski napovednik. Kaja Senegačnik, sem s tabo, malo podaljšujem današnjo smeno, tako da se bova še družila. Ja, danes je dan slovenskega športa in ob treh imamo tudi mi eno gostjo v studiu, Ano Gros, s katero bomo rekli kako na temu športa pa rokometa. Tako da nas posluši, da ne zamudiš, midva pa nadaljujeva in tole je že Željko Joksimović. Šta če meni više od toga? Uživajte!

0: Ja, tak za dušo. Halit Bešlučin, Romania, takoj po kratki pauzi. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.

0: Clubul Square Ljubljana. Naia cea jurca. Best jurca. Best kids of DJ in Best Neva. Per pel ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Best FM. Novice.
8: Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
9: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakon ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje. Veduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
8: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40. Demokrati so molčali.
10: Vreme.
11: Prvi jesenski dan, čist simpatičen, sončen, brez oblačka, seveda tako tudi popoldne nadaljujeva, zunaj pa že prijetnih 20 stopinj.
0: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
12: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
12: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
10: Promet.
11: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici. Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj previdno. Zastoj v tem trenutku tudi na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Stojite tudi na primorki v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
7: 051-806-806.
13: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
14: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
7: Začenja se Best popovdne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema
7: Nadja Grahovac.
11: 23. september, dan, ki je znan kot dan slovenskega športa, zato je tudi moja današnja gostja, seveda temu primerna. Zdaj, Ronaldo je v svojem življenju uresničil skoraj vse svoje cilje, ostal mu je pa sam še en, da bi zadel 1000 golov. In moja gostja, Ana Gros, jih je. Dobro došla do Ljubljanskih studio. Živjo?
15: Ja, živjo.
11: Kako si kaj?
15: Ja, super sem, ja, bo vesela, da sem na danes tukaj z vami.
11: No, super, ena nič zate, drugač. Že zmaguješ Ronaldo.
15: Aha, ja, res. No, vidiš. Kdo bi si mislil, ne?
11: Ja. Zdaj, danes se vse vrti okoli športa, pa tebe to v bistvu praktično celo življenje. Daj mi povej, če ne bi igrala rokometa, v katerem športu bi bila tako dobra, kot v rokometu, po tvojem mnenju?
15: Jaz si želim imen upam, da bi to bila odbojka, ker je to moja druga ljubezen in moj oče igra odbojko, jaz sem vedno želela igrati odbojko, ampak nismo imeli odbojkaškega kluba v Velenju, iz kod prihajam, tako da sem pol v bistvu začela z rokometom, no, ampak odbojka nekak je vedno ostala malo tako v zadi.
11: Ja, no, evo, zimoš malo več časa.
15: Ja, in tudi sem zdaj čez poletje igrala veliko več volja, tako da to vedno izkoristim, no, če se le da s prijatelji pa tako.
11: Je super, Ana, hvala. Mi gremo prvo na mičkan muske, potem pa se posvetiva, zakaj si ti v bistvu danes tukaj. Prav. Dragi poslušalci, Ana Gros je z nami v današnjem Best popodnevu, tale tvori pa Rasta in pa Adio More. Dobar dan, želim vsem.

0: Je bila tole 12, imamo čez tretjo, dobro dan, z vami sem Nadja in pa Ana Gross, v današnjem jaz pa podemu še enkrat, dobro dan.
1: Ja, živjo.
0: Zdaj, jaz bi tebe lahko prehvalila še pa še, pa še pa še. Ful imaš enih titul za sabo, zdaj, če bom naštevala, bova tukaj do jutr, ne bom. Tako da povej mi, na katero si najbolj ponosna.
1: Ja, najbolj ponosna sem sigurno na osvojeno ligo prvakino. To je nekaj, kar sem si res dolgo želela, tudi ker nekaj priložnosti je bil pred tem, pa nažalost ni ratal, pol pa je končno ratal, je pa bilo res tako, uresničitev san.
0: Kje pa je pokal? Kam se ga da?
1: Mislim, nimam jaz pokala doma, to je tako ekipno, tako ga ima klub, to je bil Džerno na Mađarskem, drugače imam pa medaljo, ki stoji na polici doma.
0: Super. Kaj je največja laž, ki jo ljudje verjamejo o življenju profesionalnega športnika?
1: Mislim, da to, da gremo samo na trening pa domov, pa da je to vse, kar delamo. Po moje, no, ker pač ljudje si verjetno ne predstavljajo, da je veliko stvari vključenih v to, da si sploh lahko uspešena. Ne? Veliko je mentalne priprave, pa je prehrana, pa je veliko spanca, veliko počitka. Ne? To se nekako spada v to, ne? In je treba biti res nekako res pripravljen, no? za to, da si lahko res na top nivoju in ja, mogoče si ljudje mislijo, ja, se gre samo na trening, enkrat na dan, dve uri, pa je to. Ni čistko. No.
0: A pa se najde čas tudi za druge stvari?
1: Seveda se najde čas. Mogoče ne glih takrat, ko bi si ti sam želel. Ne? Mislim, pač manjkaš na veliko rojstnih dnevih, zabavah, žurkah itd. A ne? Pač tekme se odvijajo za vikend, ko je se najbolj dogaja in pač to nekako moraš žrtvati. Ne? Tako da je pa seveda čas tudi za druge stvari.
0: Super. Mene zanima, kdo je največji šport športnica, od katere imaš telefonsko številko v telefonu?
1: Ja, to moram malo razmisliti, no, ampak mogoče bi omenila Benja Savška. Z njim sem v bistvu nosila zastavo na olimpijskih igrah, tako da je on res eden izmed športnikov, ki ga zelo spoštujem in seveda imel tudi že odlične rezultate.
0: Super. Kaj bi moralo v Sloveniji pri športu spremeniti, da bi naslednja generacija v bistvu še več se ukvarjala športom, še z večjim srcem, kot se dejansko mi?
1: Ja, dobro vprašanje. No. Se mi zdi, da se generacije kar spreminjajo, da je kar velik razlik od takrat, ko sem jaz začenjala igrati rokomet. Se mi zdi, da mogoče zdaj, kar opažam pri teh mlajših generacijah, je, da mogoče niso pripravljeni toliko žrtvovati za to, da bi dejansko nekje bili, da mogoče mislijo, da bo to kar vse padlo z neba.
0: Samo od sebe. Umevno, ja,
1: tako. Tako da mogoče ja, neke stvari se morajo dojeti, da je treba žrtvovati, da ne moreš zdaj kar imeti nekega življenja, ki bi si ga želel, pa še biti uspešen športnik, no, tako da sigurno, pač tako, kar sem prej omenila, ni teh rojstnih dnevov, pa žurk, pa tega, pa še marsikaj druga je treba žrtovati.
0: Pa nasploh vztrajnost, ne?
1: To pa seveda.
0: Ker nekateri mislijo, jaz imam mogoče malo talenta, zdaj bom vzela rokomet, meni ni treba nič delati. Dobro ja. Veva, da to ni res.
1: Ja, res. To je čisto, kaj si rekla. Seveda treba ustrajati, predvsem pa imeti veliko, veliko discipline. No. Uh-huh. Pač tudi, ko ti enkrat, dvakrat, trikrat ne rata, še vse moraš se četrtič na trening, ne? Pa spet na novo poskušati. In včasih so te periode nekih neuspeha predvsem zelo dolge. Ne? In pol se gre samo za disciplino in to ustrajnost, uh-huh. Ravno to, kar si omenila. In če želiš biti uspešen, moraš tudi te težke trenutke premostiti, ki so se pravi lahko tudi dolgi, veliki lahko neuspehov, ampak ja. Ko ti pa enkrat rata, so pa tudi čustva in res neopisljiva. No.
0: Super. Zdaj, ti si svojo športno kariero pripeljala do nekega cilja. Kaj pa zdaj? Kaj zdaj delaš?
1: V bistvu sem zdaj delam na Olimpijskem komiteju Slovenije, da sem vključena v njihove projekte tam, no, kar je super, ker je to še vedno dosti povezano s športom in športniki nasploh, no, in seveda, mislim, to je največja športna organizacija v Sloveniji in je res čas za me, no, da sem lahko del tega. Kolektiv je super, tako da sem se že počasi upeljala, drugače imam pa še vedno razne projekte ob strani, sem tudi zdaj podpredsednica za ženski rokomet, na rokometni zvezi, pa tudi preko Evropske rokometne zveze je vključena v te projekte za mlade, no, veliko delamo z mladimi, imamo organizirane razne kempe, tako da ja, no, se kar dogaja, sem se probala čim prej vključiti v čim več stvari, da odkrivam nove stvari, da ni ta, da je ta preskok malo lažji, no, pa tudi rada sem med ljudmi, tako da bi bila zdaj sam doma pa počivala, to ni glih za me, no.
0: Kako je pa kaj s treningi, glede na to, da si prej imela vsak dan v dvorani? Kaj sva zdaj zamenjali z rokometom? rečem.
1: Ja, v bistvu ni več rokometa, zdaj bolj izkoristim za kakšne druge športe, tako kot sem že preomenila. Beach volley zdaj čez poletje, no zdaj bo tega mal manj, ampak seveda pa hodim redno no, tudi v fitness. Seveda tukaj moram izpostaviti najboljši fitness, ki je. To je...
0: Fitness center bit,
1: hvala, da prav nazivam. Tako da ja, to pa, kakšen badminton, grem tudi še tam, ko imajo super igrišča. Tako da ja, no, tako probam kakšne druge stvari malo vključevati.
0: Super. Drugač, mi imamo ta teden lih slučajno, ker je teden športa, tudi eno fajn igrico, kjer našim poslušalcem lahko zrihtamo mesečno karto za fitness center bit, čist zastojn. In zdaj, mi smo njim dali nalogo, da morajo ugotavljati, različne naprave iz fitness centra biti samo po njihovem zvoku. Če si za, bi se jaz malo s tabo poigrala, pa bi tudi tep mogoče spustila en zvok, ki so ga naši poslušalci že ugotovili, pa mislim, da ga lahko tudi.
1: Ok, probimo.
0: Ali bomo probali?
1: Probimo.
0: No, pa deva.
1: Oj. tole lahko karkoli.
0: Je malo težje, ampak našim poslušalcem je ratel, ti pa lahko na men na mig neki na neki natakneš. Po domač.
1: Aha, a je mogoč un leg press?
0: Ne.
1: Kaj daš odeži gor, ne?
0: Ne.
1: A
0: ti ga še enkrat? Je,
1: ja, prosim.
0: Deva še enkrat. Nekaj si tako na slajd.
1: Ja, pol je pa tale štanga, kaj daš gor odeži.
0: Ja.
1: Ja, no, pač, ja, okej.
0: Okay. No, evo, mislim, zate nimam mesečne karte.
1: Ja, že imam.
0: Ja. No, ampak za naše poslušalce smo pa zrihtali. Zdaj pa, preden ti men pobegneš, preden te spustim v svet, povej mi, kaj so tvoji cilji? Kaj si želiš v nadaljevanju v bistvu svojega življenja ustvariti? Povej mi vse.
1: Kaj si želim ustvariti? Ja, ustvariti si želim družino, no. To je seveda cilj, no, ker v času športne karere ni bilo ravno priložnosti. Drugače pa seveda biti še naprej uspešna v drugih pozicijah, kako bi rekla, v športu, no, tako kot sem že prej omenila, se še širiti moje znanje za naprej, ampak ja, predvsem biti vključena še vedno v šport, ker mislim, da za naš športnik je težko se kar odlepe čisto od tega, no. Ampak predvsem tudi preživlja čas za družino in prijatelji, ki je bil mogoče prej izgubljen malo.
0: Super, Ana, hvala. Zdaj, preden greva, imam še en komad za te. Prej si mi omenila, kdo je tvoj najljubši pevc, a ja. Bo še našim poslušalcem povedala?
1: Ja, seveda, Saša Matič.
0: Saša Matič, kralj izgubljenih stvari za našo Ano Gros. Hvala še enkrat, ker si prišla. Priče, kdaj vedno si dobro zašla pri nas.
1: Hvala lepa, z veseljem sem bila tukaj.
0: Pa še enkrat iskrene čestitke za v bistvu vse dosežke.
1: Najlepša hvala.
0: Uživaj.
1: Enako.

0: Ljubljana.
1: Ko telo reče dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
9: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
10: Fitness center Bit.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čvek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: To je tvoja best stvar, ti muska.
16: Nađemo na pola puta.
17: Prišna muska.

0: vreme.
1: Sreda je sončna, jasna, človek ne bi lih rekel, da smo v jeseni, ampak svatu temperature idealne, lih tok, da ne švicava preveč, se bo pa proti večeru spet malo pooblačil, pa predvsem ohladil.
0: Promet.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen čez Gorenje Blato, kjer pa tudi pričakujte gnečo. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem Šubičevo smer Vič. Promet poteka samo po enem pasu, tudi tam pričakujte zastoje. Vozilo v okvari pa je obstalo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, nastaja zastoj. Zastoj pa v tem trenutku praktično povsod na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, pa še od Vrhnike proti Ljubljani. Na Štajerki v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri pred mejnim prehodom in priključkom Šentil, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Kje merijo? Rjavke Andi Vaščanka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, policijska kontrola pa je na Štajerski avtocesti na vozu Dramlje smer Ljubljana. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
1: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Kakšen simpatičen obisk in pa začetek našega Best popodneva. Dober dan, dragi moji, 23. september. Uradno sva v jeseni, konc poletja, konc uživanja sončenja in začetek pometanja in grabljenja listov. Ampak, seveda ima tudi to svoj čar pa ima tudi današnji dan. Ne sem zaradi muske, tudi zaradi športa in oba dobro veva, da muska pa šport pašata skup tok dober, kaj jagode pa gladka stoplena čokolada. Eno čokolado pa imam zate tudi na Bestu. Peđa Jovanović, dobar dan.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: Ajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stupite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Tanja Savič, 17 do 4, s tabo sem Nadja, tole sredino popovdne, katerega pa nadaljujeva z eno frišno. Prelepa, tudi Sveto se je zelo dopadla, je zelo hiter skočila na številko ena po poslušanosti in evo je na bestu Magla Band in pa Krive Drine v nadaljevanju Best popodneva. Dobar dan, želim sem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce, servis, ki mu lahko zaupate.
1: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best kids of DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
4: Geco, kdaj začnemo?
5: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
4: Kdaj pa končamo?
5: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
6: Salut.
7: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
8: Morate zamenjati gume?
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto?
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis?
9: Avtosvetek.
8: auto-svetek.si
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
9: Vreme.
10: Danes do konca dneva sončno, jasno, tudi jutri bova dopoldne še obsijana sončkom, popoldne pa se bodo že počasi začele pojavljati padavine. Te bodo do konca dneva zajele vso državo.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana, Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Zastoj v tem trenutku na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici med Čiško in Tomačevim v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Mario Sap, pa na cestah Lesce, Bled in pa Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
14: Začenja se Best popoldne na Best FM.
13: Mikrofon prevzema
14: Nadja Grahovac.
10: 23. september ni sam prvi jesenski dan, je tudi dan slovenskega športa. Zdaj, sama beseda šport je zelo široka, lah je šport profesionalne narave, mogoče malo amaterske narave. Športov v glavnem je še pa še, imamo tudi kavč komentatorje, ne, tudi to je šport za nekatere, malo heca, ne. V glavnem, šport je del našega življenja in je tudi zelo zabaven del našega življenja. Zdaj, jaz sem večino svojega življenja trenirala rokomet, je pa res, da odkar sem noseča, se šport malo spremenil iz tega rednega fitnessa na bolj umirjene vaje doma, sprehodi in tako dalje in tako dalje. No, če iščeš motivacijo za šport, pol le ostan z mano, moje družbi, ti bom pri tem malo pomagala. Kako? Pa zveš v kratkem.

0: 13.4. Ta bo v sredinem bes popodnevu Nadja. Sicer je do Božiča še kar nekaj časa, ampak na bestu imamo darila, darila, ki mal brcejo v ta zadnjo.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: E, veš, kaj smo ti zrihtali? Mesečno karto za fitness center Bit. Čist zares. Cel teden delimo karte in preverjamo tvoje znanje oziroma tvoj sluh v povezavi s fitness napravami. Ker kot že veva, fitness center Bit je ful bogat z napravami, več kot 100 jih imajo, imajo tudi fajn vodene vadbe, fajn zato, ker imajo top inštruktorje. In ker če so oni dobri in prinesajo dober vibe, ja pa je trening za garantirano dober. Sloh pa danes, ker je svetovni dan oziroma dan slovenskega športa, tako da kdaj boš dobiti karto, kakor danes. Ok, igrava se in prepoznavava zvoke naprav. Jaz ti bom zdaj zavrtela današnjega, če si v avtu mal pojače radio, da res dobro slišiš, ker če uganeva je mesečna karta lahko tvoja. Zdaj pa, a sva pripravljena? Pozorno, poslušaj. Ok, imaš to. Ti dam namig, ker sem danes dobre vole. Drug mesec bo v Ljubljani maraton in to je neka verzija te vadbe v fitnessu. Dejva še enkrat poslušati. Ja, nič 51-806-806, pošal SMS, prijav se, ne moreš nič zgubiti, lahko pa dobiš zaston karto za fitness center Bit.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na nič 51-806-806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor, ter treniraj kar cel mesec zaston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: se ni da, valjda. Ona je ženska s dobro energijo, dobar se oblač, da v njeni glasbi sploh ne govoriva. No, ne morava iz njo žurat, te pa vabim žurat z nami.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Zdaj, ko sva že čez polovičko tedna, lahko že razmišljava o vikend planih. Sobota, 26. septembra, se vračamo na mesto zločina. To pa zato, ker so tam vedno žurke na glavo, ne? Klub Square v centru Ljubljane, žurka zagotovljena, vedno polno in če še nisi bil, sploh ne vem, kaj čakaš, ne? Sobota, 26. Klub Square, s tabo pa tako kot vedno, Geco DJ in pa Besneva.
1: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
2: Best žurka.
1: Best Keco DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
5: Salut.
1: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
6: Za ljubav.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Head to head drag race.
1: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
12: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
13: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: vreme.
1: Popoldne bova nadaljevala sončno, počasi tudi temperature padajo, če pa se osredotočiva na jutri, dopoldne bova imela sonce, tudi temperature bodo okoli 20, se bodo pa popoldne začele pojavljati padavine, te bodo do konca dneva zajele vso državo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova pri priključku Nove Jarše. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana, Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji pa v tem trenutku na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v obe smeri pred mejnim prehodom in priključkom Šentil. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem, pa naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sap, pa na cestah Lesce, Bled in po Izola Strunjan v obe smeri. Imava še eno radarsko kontrolo, ta je v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Srečno pot!
4: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
5: Začenja se Best popovdne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema
5: Nadja Grahovac.
1: Ej, imava telefone na glas, a sva prepoznala napravo, ker če še nisi, dej ti še enkrat zavrtim. Dej pozorno posluši. Nič petena, 806 806, pošal SMS, ker ta en SMS ti lahko prinese za ston karto za fitness center bit. Kličem pa že v kratkem. Dobar dan, dragi moji, sreda je, ni moj najljubši dan v tednu, ampak danes je sonček, ni prevroče, v glavnem, dober vibe, dobra muska.

0: 13 do 5, tole je Best FM in pa Teja Tajirovič, iščeva pa tole.
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Razlog številka ena, zakaj imam jaz osebno rada fitness, je ta, ker je to čas zame. Noben me ne preganja, imam musko, v glavnem najdla sem se tam, sprostim se tam. Zakaj pa lih fitness center biti je v bistvu čisto enostavno, ne? Ker se najde za vsazga neki. Če si volk samotar, je tam fitness, če imaš rad družbo, pa še tudi kakšna vodena vadba, če pa ne veva, kje točno začeti, no, zato so pa tam fitness trenerji. In na liniji imam že Špelo. Špela, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Nadja na tej strani z Best FM-a kličem.
2: Živja.
0: Živja. Kako si kaj?
2: Odlično, hvala.
0: Veš, zakaj te kličem?
2: Ja, vem. Za fitness. Okay.
0: Tako, tako. Zdaj, danes je dan slovenskega športa. Povej mi, a si se kdaj ukvarjala športom, a se mogoče zdaj ukvarjaš športom? Da mi malo povej.
2: Sem se, pa se že dolg ne, žal. Zdaj se nekaj trudim nazaj kondicijo dobiti, tako da raven smo se preselili, sem le zraven bida in sem rekla, da se bomo pisala na vadbo, tako da tole je zdaj, kaj ata na mamo.
0: Tole sem pa zadela zdaj.
2: Ja.
0: Ok, Špela. Zdaj jaz ti bom še enkrat zavrtela efekt neke naprave. Če ugotoviva, je mesečna karta za fitness center biti tvoja.
2: Ok.
0: Ok, a sva pripravljeni?
2: Sva.
0: Deva. Ok, Špela, kakšne so ideje?
2: Ja, to je tekaška naprava, naprava za tek, pač trak. Ne?
0: A si ti kdaj, mislim, tekla tako, imaš rada tek?
2: Včasih sem ga imela, zdaj pa ga nimam preveč rada. Vem pa, da je fajn.
0: Špela, moram ti povedati, dobila si mesečno karto za fitness center bit, iskrene čestitke.
2: Ej, hvala, hvala, hvala. Ja, najlepša hvala.
0: Ja, ni problem.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič petena 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru bit.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Poročni Expo 2026.
6: Vse za vajno Pinterest poroko.
5: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
10: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov. Opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Slovenska črna komedija Dekle noči režiserja Luke Marčetiča pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
11: Vreme.
12: Jutri zjutraj naj čaka una tipična jesenska megla, se bo pa dopoldne vse zjasnil, bo sončno, popoldne pa bodo počasi državo zajele padavine.
11: Promet.
12: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti, tam previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Zadobrova pri priključku Nove Jarše. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji pa v tem trenutku na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Stojite tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap, pa na cestah Lesce, Bled in pa Izola, Strunjan. Imava še eno radarsko kontrolo. Ta je v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Srečno pot!
13: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
14: Ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popovdne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema
15: Nadja Grahovac.
12: Zdaj, ko smo že v poznem popodnevu, če lahko rečem malo čez peto, nam kaže na uri, nama misli že malo uhajajo na un udoben kavč, ki naj čaka doma, ne? Še malo, še malo. Imamo pa na besto nekaj zate, ki bo ob tistem kavču pasal kar češno na torti. Bova vse po prvih treh, za vstop v uro pa tako malo da zapleševa. Nedelka bajč baja, i za noč, i za dan. Dobar dan.

0: Vsako polomente je bil tole 14 čez peto, s tabo sem Nadja. Zdaj počas pa že v tem delu leta, ko se zelo hiter popoldne sonček od nas poslavi in takrat se ti ne da nič več drugega, kada spečeš palačinke, se uležeš na kauč, pokriješ s toplo deklico, pa pržgeš televizijo.
1: Čau poletje, Živja šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Je tako nekako potekajo moje popodnevi, pa sam, ne sam zdaj, ko sem noseča, že prej so, res imam rada ta moment, ko se z možem uleževa in izklopva, pa vem, da ne bo trajal dolg. Ampak pazi to, zrihtali smo vam nekaj, kar vam bo pri tem, da se ne morate odločiti, kaj pa kje gledati pomagal. Zrihtali smo vam polletno naročino za MOV TV, platformo, kjer lahko gledate najboljše filme serije z Balkana. By the way, tudi nas lahko tam gledate, imajo tudi Best TV gore. Zdaj vsak dan do petka ugotavljamo filme ali serije, vsi, ki pravilno ugotovite, zakaj gre, greste v boban za žreb, v petek pa bo nekdo s srečnim SMS-om dobil polletno naročnino za MOV TV. Čist jako. Ej, zdaj pa pozorno posluši, pa probi ugotoviti.
2: Za pokoj duše Adolfa Hitlera. In da se čuvamo za čez dan.
0: Nič betena, 806, 806, ključna beseda MOV in seveda ne pozabiti na svoje podatke. So pa prednost MOV TV-ja ogromne, od tega, da imaš lahko eno naročnino, ki stane sam 5,99 na mesec, pa se z njo prijaviš na 10 različnih naprav, pa na to, da se registriraš, imaš 14 dni za ston in kaj enkrat kupaš, se totalno posloviš od oglasov. Torej, ne rabiš nič več doplačevati, da ne bi imel več oglasov. No to pa je v današnjem času boljš, kot trojka od Dončiča.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na nič petena 806 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Na tole pa je kamatka nikoli ne manjka.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in best neva.
0: Čau, Nadja sem s tabo in to soboto prihaja nova Bež žurka. Zdaj jaz žurko opazujem z druge strani, strani nekoga, ki snema in ujema one vaše najboljše trenutke. In moram reči, da ko vas vidim, ko se odklopte, ko uživate, je res nekaj najlepšega. Takrat vem, da smo zmagali, da smo dostavili to, o čemer smo govorili. Najjačo Bež žurko ever. Ker to ni sam žurka, ne, tu je karaoke parki, parti, je plesni parti, v bistvu karkoli ti srce poželi. Nismo omejeni. Tako da si zapiš sobota 26. september, Klub Square v samem centru Ljubljane, štartamo ob 11. Domov gremo pa, tako kot bi rekel naš Gezo DJ, v ponedeljek zjutraj direkt na šiht, pa v šolo.
1: Po soboto, 26. septembra, v Klubu Square Ljubljana, najjača žurka.
2: Best žurka!
1: Pen ekipo, začnemo!
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo! Enkrat v ponedeljek.
5: Cilud!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
10: Head-to-head drag race.
1: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
10: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
1: To je tvoja best party muzika.
11: Najdemo na pola pota.
12: Frišna muzika.
13: Mamma mia, se zadimaš, da sem ti ja.
1: Na besta prihaja. Čist frišna.
14: Frišna voska.
1: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: vreme.
1: Jutri zjutraj se bo vas zbudilo meglo, nič novega, je jesen, bo dopoldne sonček, ne bo sicer samo sonček jutar, napovedujejo tudi padavine, predvsem tam v poznem popoldnevu.
0: Promet.
1: Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti štajerski avtocesti previdno. Zastoji v tem trenutku še vedno ustrajajo na ljubljanski vzhodni obvoznici od Mos pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oboje proti Zadobrovi pa naprej po Štajerki proti Šentjakobu, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa ena radarska kontrola. Radar na stojalo vas čaka v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Srečno pot!
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema
0: Nadja Grahovac.
1: Dve minutki sta čez pol šesto, to je ta zadnja ciljna ravnina, preden se od vas poslovim, tako da evo, to je zdaj prilika za eno nostalgično, s kjero bomo zaključili naše Best popovdne in tukaj ti predam vse vajeti. Vzam telefon 051-806-806, napiš mi en dober komad za tvojo dušo, pa zrihtava, a si za. No dej, 051-806-806, mi da pa drugo polovico ure odpreva z Mijo Borisavljevič in pa Ana Belo. Dobar dan na Bestu.

0: sa čenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet, pametne

0: tvoja.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Ves nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV/SL.
2: 20 do 6, stava sem bila Nadja Grahovac. Rekla sem vam, da boste vi tisti, ki boste zaključali Best popodne z najboljšim komadom. Bilo je ful fantastičnih idej, ogromno enih SMS-ov, ampak kar štirje ste rekli istega. In ga moram dat.
3: V ovom gradu ja nemam nikoga.
2: Dragi moji, Halid Bešlic, za konec vsem želim prijetno popodne še naprej. Mi pa se jutri družimo spet med 10 in 2 na Bestu, popodne pa bo z vami preživela Neva. Uživajte, Radio na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
1: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Caro Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc, servis, ki mu lahko zaupate.
1: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
6: Best žurka.
1: Best Kitsa DJ in Best Neva. Perfel ekipo, začnemo.
7: Geco, kdaj začnemo?
8: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
7: Kdaj pa končamo?
8: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
9: Cilud.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
1: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše. Več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana. Šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah. Po novice pa skočite še na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja Best Marti muska.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
0: Vreme.

0: pri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
1: Promet.

0: Hit FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
2: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Ljubljana.
1: Infraslim.
2: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
1: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Hej, Haris tukaj, jaz tja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je četrti rojstni dan Best FM-a. Ha? Ha, ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Janej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšna sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte pripomb in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
0: Vreme.
1: Ponoči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Sreča ne pozna urnika, kazino.ca tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.ca, važno je, kje igraš.
2: Hej, nema tle, dej vzemi svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: Muska Best FM.
1: Ej ti,
2: prihaja
3: Frišna muska.
0: Best frišna muska. Ajde.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Poročni Expo 2026.
1: Vse za vajno Pinterest poroko.
0: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: V Novi Jani razcvet stanovanjskih skupnosti starejših. Dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo. Strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca. Nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050. Z Bogom Soline. Z Bogom Obala. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Super Mix by Getso DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Head to head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Best FM。
1: Yo te beso, yo te beso.
2: Solo a ti.